ngala mu madina sikwebezele mu dilili bandband ya jelela bwana magala mbongo bongo twale ngamanga we kimi gogo de ya balabal 2G 2 shai kwa rwa 35 25 25 bijilo jita.